0: opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom 2025. godine ostvarili značajne rezultate u olimpijskim sportovima. Pravo na stipendiju imaju sportisti koji su ostvarili plasman na svetskim, evropskim, balkanskim ili republičkim prvenstvima, kao i oni koji su nastupali za reprezentaciju Srbije. Stipendija se dodeljuje na 10 meseci u iznosu od 13.000 dinara mesečno, a prijave se podnose do 16. septembra putem pisarnice opštinske uprave opštine Ruma, lično ili preporučeno poštom na adresu Orlovićeva 5 u Rumi. A mi nastavljamo dalje da se slušamo.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma nabavila je opremu za savremenu muzejsku prezentaciju u spomen kući Mileve Marić Einstein u iznosu od skoro 9 miliona dinara, a na posljednjoj sednici opštinskog veća ta oprema ustupljena je Zavičajnom muzeju koji će i upravljati spomen kućom.
0: Ukratko.
1: Predstavnici opštine Ruma, opštinskog odbora Stubnora, boračkih udruženja i građani iz više sremskih opština okupili su se juče kod Stejanovaca na mestu poznatom kao Most razmene kako bi odali počast učesnicima jednog od značajnih događaja narodno-oslobodilačke borbe u Sremu. Na spomen ploču Vukašinu Bivolareviću Wolfu položeni su venci u znak sećanja na razmenu zarobljenika koja je izvršena 2. septembra 1943. godine na Stejanovačkom putu. Tom prilikom Bivolarević sa svojim borcima je izdejstvovao razmenu 28 nemačkih vojnika za 62 rodoljuba iz Bešenova koji su bili zatočeni u rumskom logoru.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko društvo Biser Putinci organizuje tradicionalnu manifestaciju u susret jeseni i veteranski džeram čuvari tradicije Džeram u subotu 5. septembra u sportskoj hali u Putincima. Od 15 časova počinje manifestacija u susret jeseni, a od 18 sati sledi veteranski Džeram čuvari tradicije Džeram.
0: Ukratko.
1: Velika tradicionalna godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika ESNAF biće svečano otvorena sutra u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Izložba se organizuje povodom ESNAFske slave svetog sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkoga. Posetioci će moći da je pogledaju do 21. septembra.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštao građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe.

Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Školsko zvono juče je označilo početak nastave u obnovljenoj školi u Vitojevcima. Posebno važan dan bio je za 11 prvaka koji su prvi put sjeli u školski klub. Potpuno je rekonstruisano područno odeljenje osnovne škole Milivoj Petković Pećko iz Platičeva. Uređeni su krov, stolarija, unutrašnjosti i fasada, obnovljeno je školsko igralište, a posebne prostorije dobili su i predškolci. Radovi su vredni oko 9,4 miliona dinara, a finansirani su sredstvima pokrajinske vlade i opštine Ruma. Ohrabruje se i podatak da u Vitojevcima raste broj dece, pored 11 prvaka predškolski program pohađa još 14 mališan. Opština Ruma je inače 7. godinu za redom obezbedila besplatne udžbenike za sve osnovce na svojoj

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma nabavila je opremu za savremenu muzejsku prezentaciju u spomen kući Mileve Marić Einstein u iznosu od skoro 9 miliona dinara, a na poslednjoj sednici opštinskog veća ta oprema ustupljena je zavičajnom muzeju koji će i upravljati spomen kućom.
0: Ukratko.
1: Predstavnici opštine Ruma, opštinskog odbora Stubnora, boračkih udruženja i građani iz više sremskih opština okupili su se juče kod Stejanovaca na mestu poznatom kao Most razmene, kako bi odali počast učesnicima jednog od značajnih događaja narodno-oslobodilačke borbe u Sremu. Na spomen ploču Vukašinu Bivolareviću Volfu položeni su venci u znak sećanja na razmenu zarobljenika koja je izvršena 2. septembra 1943. godine na Stejanovačkom putu. Tom prilikom Bivolarević sa svojim borcima je izdejstvovao razmenu 28 nemačkih vojnika za 62 rodoljuba iz Bešenova koji su bili zatočeni u rumskom logoru.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko društvo Biser Putinci organizuje tradicionalnu manifestaciju u susret jeseni i veteranski džeram čuvari tradicije Đeram u subotu 5. septembra u sportskoj hali u Putincima. Od 15 časova počinje manifestacija u susret jeseni, a od 18 sati sledi veteranski Đeram čuvari tradicije Đeram.
0: Ukratko.
1: Velika tradicionalna godišnja izložba udruženja likovnih umetnika Esnaf biće svečano otvorena sutra u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Izložba se organizuje povodom esnafske slave svetog sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkog, a posetioci će moći da je pogledaju do 21. septembra.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštao građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe.

Opština Ruma raspisala je javni poziv za dodelu 10 stipendija sportistima koji su tokom 2025. godine ostvarili značajne rezultate u olimpijskim sportovima. Pravo na stipendiju imaju sportisti koji su ostvarili plasman na svetskim, evropskim, balkanskim ili republičkim prvenstvima, kao i oni koji su nastupali za reprezentaciju Srbije. Stipendije se dodeljuju na 10 meseci u iznosu od 13.000 dinara mesečno. Prijave se podnose do 16. septembra putem pisarnice opštinske uprave opštine Ruma lično ili preporučeno poštom na adresu Orlovićeva 5 u Rumi.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Zavičajnom muzeju Ruma sutra biće otvorena izložba Životinje i ljudi, suživot posvedočen arheološkim zapisom. Otvaranje je zakazano za 19 časova. Izložba, koja je rezultat saradnje 30 muzeja i brojnih stručnjaka iz Srbije, kroz arheološke predmete prikazuje odnos čoveka i životinje kroz istoriju, od lova ribolova i pripitomljavanja do njihove uloge u privredi, vojsci, ali i simbolici i umetnosti. Organizatori izložbe su Zavičajni muzej Ruma i Narodni muzej Zrenjanin.

0: a na poslednjoj sednici opštinskog veća ta oprema ustupljena je zavičajnom muzeju koji će i upravljati spomen kućom.
1: Ukratko.
0: Predstavnici opštine Ruma, opštinskog odbora Stubnora, boračkih udruženja i građani iz više sremskih opština okupili su se juče kod Stajanovaca na mestu poznatom kao Most razmene kako bi odali počast učesnicima jednog od značajnih događaja narodno-oslobodilačke borbe u Sremu. Na spomen ploču Vukašinu Bivolareviću Wolfu položeni su venci u znak sećanja na razmenu zarobljenika koja je izvršena 2. septembra 1943. godine na Stajanovačkom putu. Tom prilikom Bivolarević sa svojim borcima je izdejstvovao razmenu 28 nemačkih vojnika za 62 rodoljuba iz Bešenova koji su bili zatočeni u rumskom logoru.
1: Ukratko.
0: Kulturno-umetničko društvo Biser Putinci organizuje tradicionalnu manifestaciju u susret jeseni i veteranski džeram čuvari tradicije džeram u subotu 5. septembra u sportskoj hali u Putincima. Od 15 časova počinje manifestacija u susret jeseni, a od 18 sati sledi veteranski džeram čuvari tradicije džeram.
1: Ukratko.
0: Velika tradicionalna godišnja izložba udruženja likovnih umetnika Esnaf biće svečano otvorena sutra u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Izložba se organizuje povodom esnafske slave svetog sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkoga, posetioci će moći da je pogledaju do 21. septembra.
1: Ukratko.
0: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštao građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirane su 3 saobraćene nezgode, povređene su 3 osobe.
1: Marketing. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81, Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma nabavila je opremu za savremenu muzejsku prezentaciju u spomen kući Mileve Marić Einstein u iznosu od skoro 9 miliona dinara, a na poslednjoj sednici opštinskog veća ta oprema ustupljena je zavičajnom muzeju koji će i upravljati spomen kućom.
0: Ukratko.
1: Predstavnici opštine Ruma, opštinskog odbora Stubnora, boračkih udruženja i građani iz više sremskih opština okupili su se juče kod Stejanovaca na mestu poznatom kao Most razmene, kako bi odali počast učesnicima jednog od značajnih događaja narodno-oslobodilačke borbe u Sremu. Na spomen ploču Vukašinu Bivolareviću Wolfu položeni su venci u znak sećanja na razmenu zarobljenika koja je izvršena 2. septembra 1943. godine na Stejanovačkom putu. Tom prilikom Bivolarević sa svojim borcima je izdejstvovao razmenu 28 nemačkih vojnika za 62 rodoljuba iz Bešenova koji su bili zatočeni u rumskom logoru.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko društvo Biser Putinci organizuje tradicionalnu manifestaciju susret jeseni i veteranski džeram čuvari tradicije Đeram u subotu 5. septembra u sportskoj hali u Putincima. Od 15 časova počinje manifestacija u susret jeseni, a od 18 sati sledi veteranski Đeram čuvari tradicije Đeram.
0: Ukratko.
1: Velika tradicionalna godišnja izložba udruženja likovnih umetnika Esnaf biće svečano otvorena sutra u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Izložba se organizuje povodom esnafske slave svetog sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkoga. Posetioci će moći da je pogledaju do 21. septembra.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštao građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirane su 3 saobraćene nezgode, povređene su 3 osobe.
0: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma nabavila je opremu za savremenu muzejsku prezentaciju u spomen kući Mileve Marić Einstein u iznosu od skoro 9 miliona dinara, a na poslednjoj sednici opštinskog veća ta oprema ustupljena je Zavičajnom muzeju koji će i upravljati spomen kućom.
0: Ukratko.
1: Predstavnici opštine Ruma, opštinskog odbora Stubnora, boračkih udruženja i građani iz više sremskih opština okupili su se juče kod Stejanovaca na mestu poznatom kao Most razmene kako bi odali počast učesnicima jednog od značajnih događaja narodno-oslobodilačke borbe u Sremu. Na spomen ploču Vukašinu Bivolareviću Volfu položeni su venci u znak sećanja na razmenu zarobljenika koja je izvršena 2. septembra 1943. godine na Stejanovačkom putu. Tom prilikom Bivolarević sa svojim borcima je izdejstvovao razmenu 28 nemačkih vojnika za 62 rodoljuba iz Bešenova koji su bili zatočeni u rumskom logoru.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko društvo Biser Putinci organizuje tradicionalnu manifestaciju u susret jeseni i veteranski džeram čuvari tradicije Đeram u subotu 5. septembra u sportskoj hali u Putincima. Od 15 časova počinje manifestacija u susret jeseni, a od 18 sati sledi veteranski Đeram čuvari tradicije Đeram.
0: Ukratko.
1: Velika tradicionalna godišnja izložba udruženja likovnih umetnika Esnaf biće svečano otvorena sutra u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Izložba se organizuje povodom esnafske slave svetog sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkoga, posetioci će moći da je pogledaju do 21. septembra.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirane su 3 saobraćajne nezgode, povređene su 3 osobe.

0: Na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.